0: postupcima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode, uslovi, srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032-457-412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Marketing Radio Zenice 032-449-211. Tu smo zbog vas.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
3: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio. Your station. Radio Zenice.

jezdi nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.